ಅದಿ ಹಮಕಷವರು ಎ ಶೈತಾನ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕು ಮಗುಫುರದ್ದಾಫಿಯೆ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬಯಕು ಕಮುಗ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ನುವ ಮುಹಯ್ಯೆ ಹಾದಿಹಿ ಜಹನ್ನ ಮುಲ್ಲತಿ ಕುಂತುಂ ತೂವಾದೂನ್ ಮೀ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಣ್ಣ ವಾದು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافروا وعلنوا كموغي سببون ميادو تيباميهم اي نركا يبناشي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ميادو تيمن رسكالانج ايورينج انغتاكوغا سيكا غسوا بندو كوروا هوشيمي ادي ايورينج ايتا تيمن رسكالانج بس دنوا نتي ادي ايورين هودا اولونو عملو تاكا ميدو ايورينج فاتا هكي دي نتي

0: لا ما يصل اللي بيتو رسول الله يقفان نكون راقتي نكون ما راقتي جماعة الأول ما هو جاي اللي هو قال نكتي مهاجري بيكلم قتيل ساتيك فانساس بيكلم نه مدينة ما تجا بيركو ربي أبو سلمة بن عبد الأسد يترو كذي يقفان جدي دكتور أوفل لي حمد تقفان دم في دكتور كربا فا وداعين وشاعر تبي كيا منزلة حمية وداعين يرو كافجا كوري أرا ركاو كينجا جي مي دكتور فروعا مدلج وانها ميهم كذي يقفان أي سلحة بيجوا دم مدينة إمبر وداعتي كافلا شام كرين أن تناي بدل كره من قصد كره باقينه بدلوا فرتم هنقرا سلام الله صلى الله عليه وسلم يتر رسول الله إكمان وشيرتون رجوع وداعتنا في هو وانها جابر قدر يخرج مدينة ربيرا أرا إثنا بكرت كفير كينجا جي مكال يجي دماء بيتو يتر رسول الله إكمان مهاجري أبي كلام كره ميس كلكا كنكو وداعتي مدينة ما تجبر كره بي زيد بن حارسة ديدا أفضل بي علي إكمانه ميدا ترك ربافا صفانه كي منزل بدايته مها تنون إكلا خروج كيون كديك ركاو كين غاجي كان إيجو دايك فيه صفانه كي بدرو كاري كاوي بادية كي ميدا ترف لا سيرات كي أهل بيرين كياني بدرو كي فرتم هنغرامه سريعة تو ميهارو كي رجب ما هو كا أميه كي ماتش عبد الله بن جحش ويرك ربافا فنو فيه مي فنو فيه رو عبد الله بن جحش كي أبلا سيكا غصوا بند كربافا وي فك كولك دبافا حديث كري فيه كديك فانو ددوه كي راستايا نكون نوافا نوني مي فن نبلا واره دم فاي كذلك فان أمي هناكين ددوه غراستا يعنى غوافا فكول خندوا بابد لبيرو مي فكول غافاني تيون كذلك فان فكول كذلك بلافي جاي ناخد تا غصفا با غلاسون هاكي ميهم كخبر تان هودن وركون هودا تيون كذلك فان انغاره ميهن فسلاما سلوا لبي يترك كذلك فان أميه مدينة كا تبا أميه كرامبي كنتكاي دامبي تان نوينجي بي خبر مدينة كا هنگا فالوا يهودينا منافقون كيبان غلاسون هاكي كافرون هنگا دانه كم كبيرفون إكم بانغنا كوره ومشي Kurang sengaja, mihun na mikan engiji ya, mihun mikura mins kalau ni mana demi, ekerti kan baca mikir. Dempai Abdullah pun Josh, mibai mihun lagi, nak letih kia manusia datuk kerbau fye, mih datuk kerbaumga, Saud pun Abi Waqas gifanai, Atbat pun Ghazwan gifanai, datuk kerbau Jamal geligin mih dibekam, mih kafilaya, wakib fahajihij. Denti mihun gus nak letih faibah tiba kurang sengaja, muda kafilaya engas mitern faibah je, mih makai dah kafilaya ke, mih kafilaga fahulawan na tibi. عمرو بن الحضرمي مغيرة عبد الله عثمان ميناك كوي نوفلاي كيسان قدري حكم كيا ميها ياي دين في اسلام ميهم فلاتي بي ابا صفا كل يكن نكمة ابا ميهناي حمد دي هنگرام كوك عمرو بن الحضرمي قتل كون عثماناي حكم حير كوفي نوفل فلاك اندو هنگا جي ميكنتن هنگي رجب مهو ام فخد وهو جي دين ابا ميهم ميمودا قافلا حفاق مدينة رجوع بجوه Orang Shanghai kafir orang mikhabar, ibu geng kafir lah. Selama ini kalau mengas di mana, nuye, mii em furtam yang Islam orang emi hingge. Dusmin orang Shanghai kafir orang kibang, libun gani matiye. Demfah mbami hong, mite kecak ke Madinah yang awam. Mbami hong Rajab mahu ke hormat teri kang kanda hanguram kafir kang kafir geng mikam bodoh je. Itu Rasulullah ikhwan hadis kuru bayi fiat yang kaji ikhwan ti mbami hong Rajab mahu ke hanguram kalau makan amri nukurab ame. Dem mbami hong barang hitam kafir. كافر الناي إسلام الناي يهودين كميهم ميكما مجامع كرام برايفوه ميفادا حالقا أولينيكو مارس كلانك بقرا سورة مياي بابا دبافيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إلى آخر مياي بابا دبوم ميكما كهتام في الله نجيب Dem musyrikun ke mihun eh hajar fati bi dem mihun ke fidah ifagin selama kula mang atu je selama sallu alaihi bi itu rasulullah ikfan hadis kure bi tiya fidah kabul kura ba e dem mihun du kura ba uti saud gifanai atabat bun ghazwanai dikalum itnan ay rakune den e ge de kalum madina bada ga tum ekka fidah kabul kura ba e dem mihun du kura ba fi mi du kura bum kaisan ge dar hakam islam ge madina ga hore je عثمان مكاي انغا جي فداي كي هنگراما كا هيار رفاتي بي ميهم اي ميهم كي حاجي كانو مينوان كو سلام اكلو مد دي مودا لكي آنا مكي غيبو دي امراج بم سلام اي صلو علي ويتو رسول الله اكفان مدينة بدا كفهم سوال مستو سوان دي نماز فرو كربا اولو باني بيت المقدس اي غيبو دي كمغا دباقين اي دمائي تبه اي دواك بندور نماز فران هنو اني كو قابط الله يفلو غيبو دي كمغا دباقين كمغا آي بابا دباقين فاي اكفان امري بدا كتون دنتي بميستكم بس امري كنفوه Mikum amit gua, Yahudiing kami pun malah matai, basta gina kulai. Eba kami pun nak kelang, bodi kami buang kah, waktu farat, nuwa kah, waktu farat kah, mistekung, emberi timma ki, adi ehem waktu hikmat kah, terkah, ik kami kami nuwe gune. Faham, mikan tahu ke hikmat terkah, hukum tam, mak kelang, sekur sufahu, miait tahu ke, bayang kurba anggawi fiye, miait tahu bawa, jepun, evering fitna, wah kah, kafas wehinga je. رمضان مهو روضة ميارك شعبان مهو قام عرس كلاك إسلامية أمتك متى رمضان مهو روضة فرض كربا فيه سلامة صلى الله عليه إتو رسول الله إكفان مي كريقا كم مها كن تندو روضة فلو حباته فهي روضة إي مدينو فس ركنو ترين إر ركنو كم ديني قام أرنا كم ميو أدي أي إكماي ندا إنساني إكام إنتظام فريه ونواء كم ميو إكام حكمة تكاي فعدات ببارك جنا وجنب إبا آخرتكم مفدا كورو سيارتك خورا نهولين ماتورا إنسان أي إميها مادية طبيعتها ملين تماغ أميلا هاريغن لدوب كلو ماي إي هاريغن خاص فعداي منفع جبين إكام كمان هنكمان إمريفا هن ميهك إميها روحاني إكام كان إدو جنباني إيجاد مغرا عام منفعته ومتشن أمبرا كداي كبير كرمتي تماياي الجنسوغا واها إنسانونا فعدا كون علمي ميقواعدوغا متين مادية نباكم فيها روحانية كان كوري أروا كدانك حضرتا سلامي بيجندا ميها كويا تماغ كايبا علمم بس باي مدوكو فكيروناي ضعيفونغا حالي وحندمكو إمي هنان هيوفورواني إتكولي بس إتركو قلين جهيني
1: دينو غادو ميغنستني كيرت رسولاغ سيارت
0: فطر الزكاي ميبوني قواعدك متين حكمتري وانت كلاك بيان كوري بشريعتك روضياي بيدين فطر الزكاي واجب كوربا فاوية مدلق الزكاي فهي ميهارو تريغا مدلق الزكاي بس واجبو يه مي فاكيروناي مسكيروناي ادي اهم بس اكي قوي قوتون داتكن لفاوا ميهون اميهون اخو مستند ميهون كيباين ما بودو اندا قولي كانا جا اتي كول جيبي كابا ورم فسيه كول دبا ميهون مدغا لوبر كماي ekwerikan rivet gotig matin demi otwa maris kedan qaim kurabi furiham wegin ba gawaide fahe ranum vihimis qad ge minbar rihin duisatta dirham miheku atuga wegin en kardik kuran beenme nujehi aharu hama wejjiya ei ege dihaba kula ebba ge hatar ba kula ebba fakirunna dinman hinhe kuran jehi je musali vihike ama ifadain geri bakar jamal gutremes waki waki minbar taki mihege atuga hurum ge mustadika matiga aharin hamwe jiya eta ki timbe shariat ka kan religion wa waki adaka zakan nerein jihde vyafari mudlai go am ge tagati hama ifade min kom me cheme islam ge verin musandi mihun atun hifa eta geti libedinun hagwa fakirun nasai ehni ehin mihun ge meduga insaf gotakum baha dinun wajib kuruba fa ve e mihun ge nanta milia ayatu ga bayan kuruba fa ve me innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amidin alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فسلام بدي انكم انسان كم ميايتك من انغني ميس ويوني ميهناي الجنس غوا مستدي انسان ميهونغي مستدي كم فراتون اهيون انسانيا كم فراتون واجب واني بهكن اجيني ميغوتون امستدي ميهونا بسماك بور اندبلكاي داتك نتي ديراني كم ميهونغي داتك مصيبه كره كره بينه مزمانو کی گینا دولت دولت کے تیرے گا تیبے فقیرون نائی مسکتے نوجیفا تیبے مسکینون تک ابدای ابدو اے دولت تکای دیکھولو اے ودین نائی درمیہن مدن رحم کری ارامے راہتے نتی تلین جہگین ایولنی میفد مائی گوائی دن اکی اکچ چکن نوہنگا کمنے میولے اشتراکین گے میس تک اگرن سکرائی تکای کورا کنتکا وسنا جمون میگر ریت کب فن نانے اسلام دینو گے مائی گوائی تکن عدیس میس تکن ہے ارا اولینے دو ہیں انانے سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بدرو بدو هنگرام سلام عليكم صلى الله عليه وسلم رسول الله إفان قلعه سوانها ميونغي مدى غافلة سام کري دنكم غافلة آيائي بدل كوري وما نكمو راگنه غافلة ماك ندوستك نوانيس امر مكة رجوع خبر جبو راگن فيه اكد إفان مهار ميون نواني غافلة خبر بلو بلو دمفهم باميهم مكاين امري رجوع واخبر دي براغتون كيفان غيتور اصحاب كناي واكل دك حديث كربيه مينني قريشون هاي ميهم مدا غافلاي اي مدا تتي باميهم غنيمتي كم غادي بتو غافلاي اي دما نكون ما الناس دمفه باكميهم ميكم تجاروي باكميهم بره دي فاسوي جوه ميكم ميهن هيكم كي كيفان ميكم ماك غدا امر فر نكره بته ادي كيت حديث كربي ميهو سواروا صوفي حاضر ويجن با ميه ارمنا يكوا سواروا ته ميهن نوي سواروا صوفي غائب ويجن بي ميه كو انتظار يك نوبل لوته ميهن كمون ميهن هي كلي كي فان ما كا بودو انغرا ميك غاس نوكرا با كمت كان هيجي ويس ميهن مي سلام عليه صلى الله عليه بيتو رسول الله يفان ميهن غرا مي نوكو داغتي رمضان ما هوجي تيمن ريغه مدينه كي مچ بيركري بي عبد الله بن امي مكتوم يك لي فان غالي هوغا نوكو نوي تين ستي كا تيرا بي كلي نوي ايترين ريسا تساليس اتا ميهني انصاري بي كلي نوي دنتي بي مهاجري بي كلي نوي مي مننا اكوا وني دي هاي حجي جمجاي اكا كو اربجي بي ما انكا كو ميتكي تسوار بي دتر كربتي ಮಿಹಂಗು ರಾಮಾಗೆ ದೀದ ಉಫಲೇವಿ ಮುಸಾಬು ನೊಮಾಯ್ದೆ ಮೀ ಅಬ್ದುದ್ದಾರ್ ವಂಗಾಗಿ ಬೇಕರಿಗೆ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ ಇತರು ಕೈಗವಾನ್ ಮದೀನಾಯ್ ನುಕುಮಡಾಗಿ ಫಿ ಖಬರ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕತಕೊಂ ಜೀವಿಗಿಂಗ್ ಅಸ್ವಾರಕ್ ಉಜೂರೈಂಗ್ ಹಿಫಾಫಾ ಮಕ್ಕಾಯ ಮಿ ಖಬರ್ ದಿನ ಫಣುವಾಫಿಯೆ ಮಿಮಿ ಹಾಗೂಸ್ ಮಕ್ಕಾಯಂಗರ ಹಳೆ ಫಳೆ ಜವಾಗತು ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಷಿಕುಂ ಹಿಬ್ಬರ್ ವಾಯಸ್ ಎ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಮುದಾಕುಳ್ ಗಮಚ್ಚ ಬೀರುವೆತಿವೆ ಅವಸ್ ಅವಹಂಗ್ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ನುಕುಮ ಗೆಂಫುವೆ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮ್ಯಾ ಮೀ ಹುಂಕುರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತದೀಬ್ ಗೆಫಾನ್ ಗೆ ಫುಯ್ ಅಬು ಲಹಬು ನೋ ಮೀ ಮಕ್ಕಾಗ ಫಸ್ವೆ ನೂರೇವೆ ಏನಾಯ ನುದೇವಿಗಿಂ ಏನಾಗ ಬದಲುವ ಮುಗೀರತ್ ಗೆ ಫುಯ್ ಹುಷಾಮ್ ಗೆ ಫುಯ್ ಆಸ್ ಫನುಯೆ ಉಮಯ್ಯತ್ಬುನು ಖಲಫ್ವೆಸ್ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ನುಣಿಕುಮೆ ಹುರ್ಮ ಕಸ್ತುಕುಳೆ ಮಿಹ ಮೀನಾ ಕಸ್ತುಕುಳ ಸೋಬಕಿ ಸದಾಮಾಯ ಸುಲ್ವಾಲಿಬ್ ಇತರುಕೆ ಇಫಾನ್ ಮದೀನಾಯ ಹಿಜ್ರೆ ಬಡಾಗಿತ್ತ ಮಾಕ ಗಿನ ದ್ವಸ್ತಗಿನ್ ವನೀಸ್ ಎಫಾರಕು ಸೌದ್ಬುನ್ ಮಾಜ್ ಗಿಫಾನ್ ಉಮ್ರಾಯಿಬುಮ ಮಕ್ಕಾಯ ಬಡಾಗಿ ನೆವಿಯೆ ಮಿ ದಸುರುಫ್ರುಗ ಮಕ್ಕಾಗ ಉಮಯ್ಯತ್ಬುನ್ ಖಲಿಫಾಯಿ ಕುರೆ ವಿಜ್ವಾಬಿಗ್ಗ ವಿದಾಲ್ವಿಯೆ ಜಯಜಾತಕಂ ಒಳೇನಕವೆ ನೆತೆ ಕದೇಗೆ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಅತುಂ ಕತುಲ್ಬಾನೆ ವಾಹಕ ರಸೂಲ್ಲಾ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರು ಬಣಿಕೊ ಮಿಹಿರ ದಿಕಂಬತು ನೆಹಿಮೆ ಏನಾ ಸೀಗಿಂ ಗೊಸ್ವಾ ದಿನ್ನಿವಿಯೇ ಮಕ್ಕಾಗ ಹುಟ್ಟಾತೋ ಇಕ ದಿಫಾನ್ ವಿದಾಲ್ವಿಯೇ ತೋಚಿಕೆ ನುದಿನ ಹುರಿಮೆ ಮಿವಸ್ಫುಳಂ ಮೀನಾ ಗಬ್ಬಿರುಂ ಮೀನಾ ಹುರಿ ಮಕ್ಕಾಯಿ ನುಣಿಕುತುಮ ಹುವಾ ಕೊಫೇವ್ ಮಿಹೆಂವೆ ನುಣಿಕುನ್ನಾ ಹುಟ್ಟಾ ಅಬುಜವಲ್ ಮೀನಾಗೆ ಫಾತುಂ ಹಿಂಗಾ ಮಜಾಮಾಯ್ ಕುಂ ಹದಾ ತೀವೆ ತಂ ಕೊಳಕಾ ನುಕುಮೆ ದಾಫಾ ಎಂಬುರಿ ಅವಮ ಕಸ್ತು ಹೋಗಿ ನುಕುಮೆ ಜೇವ್ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕೆಲಾಗ ಇರಾದಫುಳು ಕೊಮ್ಮೆ ಇರಾದೇಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುಣ್ಣ ಕವಂ ಏನಾಗೆ ಮರುಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯ ನುರುಹುಂ ಗಾಮೆ ನುಕುನ್ನಾ ಜೆಹಿಜ್ಜೇವ್ ಅದು ಮಿನೂಮೆ ಸಿತ ಮೀಹ ನುಣಿಕುತುಮ ಕಸ್ತುಕುಳೆಯೇ ಮಿಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಮಾಜಾಮಾಸುಗೆ ಬಸ್ತೆ ಕುರಿಮೆತ್ಕೋ ಬೊಲುಗ ದುಂಬುರ್ವಾದಾಗಿ ತಿವೇಟೇಕಿಯ ದುಮ್ಮುಜ್ಮರಾ ಫುಣವ ರುಳಿ ಅರ್ವಾ ಹದಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಹೆಣ್ ನುಕುಮೆ ಜೌವೆ ಎಮೀವ ಕುರ್ಮತೀಗ ಲೌಕಿ ಅಜಾತ್ ಕಸ್ಬಿ ಅಂಗೆನಂತಂ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನ ಮಜಾಮಾತಾಯಿ ಹುರ ಸಾರಾಗಿ ಳೆಂತ ಕಿಯಂ ದೇವ್ ಅದು ಶೈತಾನ ಫೆನಿಗೆಂಗ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಮೀವ್ಗೆ ಕಂತಕಂ ಹಿವರ್ದಿ ಉಳೆಯವೆ ಮಿಕಂ ಹೀಗಾಕಿ ಬ್ಯಾಮೀವ್ ಮಿಹಂಗುರಾಮಿಯ ನುಕುತುಮಾಯಿ ಮೆದುಗ ಮುದ್ರಜ್ ವಂಗಾಗೆ ಬದುವೀನಾಯಿ ಬ್ಯಾಮೀಹುನ ಮೆದುಗ ಹಿಂಗಾ ಫಾವಾ ದಿಕ್ಕುಳು ವಿರಿಕಮಿಗೆ ಸೌಬುಂ ಅಣಿಕಾನ್ ರೊಕ್ಕಜ ನಾನಾನೆ ಬಾವೇ ಎಬ್ಬೆ ಅಮೀಹು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಎಬ್ಬಾವೆ ಅಹರ್ಮೆನ ಬೊಂಡಿಯೇ ನುದೇನ್ ಬಾವೇ ಮಿಹಿಂಕ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೇಕ ಫೆರುಂತನ ಮುದ್ಲಜ್ ವಂಗಾಯ್ ಸುರಾಗತ್ ಮುಣು ಮಾಜಿಕ್ ಸ್ವಾಗ ಮೀಸ್ ಕೊಲಿಫಿಸ್ ಗೋಯಾಗಿಂ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ ಮುನಫಿಯೇ ಅವಸ್ವಾರೆ ಅವಸ್ವಾರೆ ತೆಬ್ಬ ಅಮೀಹು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಎದ್ದಾಂಗುಳೆ ವಾಹಕ್ಯ ಮಿಯಿ ನಸುರು ದಿನ್ಮರೆ ಅವರಿನ ಕಲೇಮಿನ ಇಬ್ಬೆನ್ ಹುರಿ ವಿಯಕ ಕಲೇಮಿನ ಬುರೆ ಗದವಾಣೆ ಅನಿಬೇಕು ನುಸಿಬೇನೆ ವಿವಾಹಕ ಮಿಲಿಯ ಆಯಿತು ಅಭಯ ಮಿಗಿಂ ವೇವ್ ವೈಸ್ ಜಯ್ಯನ ಲಹುಮು ಶೈತೋನ್ ಅಮಾಲಹುಂ ವಕಾಲ ಲಾ ಖಾಲಿವ ಲಕುಮು ಲಿಯಮ ಮಿನನ್ ನಾಸಿ ವೈನ್ನಿ ಜಾರು ಲಕುಂ ಯಾರ್ ಶೈತೋನ ಆಸ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಮಲ್ ತಂಗ್ ಎಮಿಹುನ ಜೀನೆ ತಿರ್ಕೊ ದೀಬುನೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಯವ ಅಮಿಹುನ ಕಬುರೆ ಗದವಾಣೆ ಮೀಯಕು ಮಿಸ್ತಕುಂಗೆ ತಿರೇಗಾಣುವೆ ಮಮಿಹುರಿ ಕಲೇಮಿಂಗೆ ಅವಟ್ಟಿರಿ ಯುಕಂಗೆ ದೇವೈ ಮೀನಾ ಕಂತಕುಳ ಗೊತಕಿ ದೇವ ಅಮಿಹುಂ ಕುರಿಮತಿ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ಸಫದಾಲಿ ವಗುತುಗ ಅಬುಜಹುಲ್ ಮೀನಾಗೆ ಅತುಗ ಹಿಫಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಾಫ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ಮೀಸ್ತಕುಂಡಂ ಹಿವ್ವರ್ ದೇವನ್ ದನಿಕೋ ಕುಲ್ಯಕ ಮಜಾಯಕತ್ವ ಫ್ಯಾಬನ್ವಾತ ದಿಗಿಫಾ ಅಜ್ಜಮಾಯಕನಿಗೆ ಫಿರಾನ್ ದುರ್ಬ್ಯಾಗಿನ್ ಫಿಯರ್ ಅಬುಜೋಲ್ ತಿಯವಣಿ ಕಿಂಗ್ ಹೇ ಗ್ವಾಲಿಮ ಬುಜ್ಞೆ ಅವರೇನ ತ್ಯಬ್ಯಾಮಿಯು ನುಫೆನ್ನ ಕಂತತ್ತ ಫಿನೇ ಅದು ಅವರೇ ಮ್ಯಾಕೆದಾಗಿ ಕಿವಿಯ ಬಿರುಗನೆ ಮ್ಯಾಕೆದಾಗಿ ಈ ಒಗೂಬ ದೇವಂ ಗದಪದವಂತ ಕಡಾಗೆ ಅಬುಜೋಲ್ ಗ್ವಾಲಿಯೇ ಕದೇಗೆ ಅಯ್ಯಿ ತಿಯಕೈದೇನ್ ತಾಯೆ ಕುದಿನೇವೇ ಸುರಾಗತ ಅಯ್ಯಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಾಯ್ ಎಬ್ಬ್ಯಾವಿಗೆ ಆರ್ಮೆ ಬಿರುಗನ್ನವಾ ಕೈದೇನ್ ಕಮರೆ ಏನಾಗಿ ಕಂತಕ ತ್ಯಬ್ಯಾಮಿಯು ನುಹೆಲ್ಲೇರೆ ಅದು ತಿಯ ಕುದಿ ಹಿವ್ವರು ದೇರವೇಸ್ ನುಗುರಾರೆ ನೀ ವಾಹಕ ಮಿದಿಯ ಆಯತುಗ ಅಭಯಾಮಿಗಿಂಬೆ ಫಲಮ್ಮ ತರಾಅತಿ ಫಿಯಸಾನಿ ನಕಸು ಅದ ಅಗಿಬೈಹಿ ವಕಾಲ ಇನ್ನಿ ಬರೀ ಉಮ್ ಮಿಂಕುಂ ಇನ್ನಿ ಅರಾ ಮಾಲ ತರೌನ ಇನ್ನಿ ಅಖಾಫುಲ್ಲಾಹ್ ಬಲ್ಲಾಹು ಶದೀದುಲ್ ಇಕಾಬ್ ಫೈ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಮಿದುವ ಕಂತಕುಳ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕುರೆ ಮಠಾಯಿ ಕೌಮ ಕೌಮಗೆ ತಿರಿಯ ಬೇರುಂ ಆಸ್ ಫೀತುನ ಫಸಾದಿಯ ಹಿವರ್ದಿ ಉಳೆ ನಜಫಾ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಂ ಸಲಾಮೆ ಗುಮಂ ಹೇ ಇರುವುಮ ಹಶ್ರು ಸೂರತ್ಗೆ ಮಿಲಿಯ ಆಯ್ ಬಾವಾದ ಬಾಫಾವೇ ಕಮಸದಿ ಶೈತಾನ್ ಇದ್ ಕಾದ ಲಿಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಇಕ್ಫುರ್ ಫಲಮ್ಮ ಕಫರ ಕಾದ ಇನ್ನಿ ಬರೀ ಉಮ್ ಮಿಂಕ ಇನ್ನಿ ಅಖಾಫುಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಫೈ ಕಾಫರುಂ ಕುರೆ ಮಿಹ ಗುರಾಮಿಯ ನುಕಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಅದದು ನುವ ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾಹೇ ಮಿಬಾಯ್ ಮಿಹುನಾ ಇಕ್ವ ಸತೇಕ ಅಹಾಯ್ ಹೈ ಸತೇಕ ಜಮಲ್ವೇ ಸಲಾಮ ಸಲ್ವಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಕ್ಫಾನ್ ದನ್ನೆ ಇತು ರೇಖೆ ಇಫಾನ್ ಎಂ ಶ್ರೀಕುಂ ಕಂತಕ್ಕುರಿ ಗೊತ್ತಕೆ ದಿನ ಒಡಾಗಿನ್ನೆ ನುಯೆ ಇಕದ ಇಫಾನ್ ನುಕುಮ ಒಡಾಗ ತೀಹಮ ಏಕನಿ ಎಂ ಮಿಹುಂಗೆ ಬಿಫಾರಿ ಗಾಫಿಲಾಯ ಇಬದ್ದಲ್ ಕುರೆಮುಂಗೆ ಎದುಂ ಫ್ರುಗೇವ್ ದಿಂಫೆ ಸದಾಮಾಯ ಸುಲವಾಲಿ ಇತರಕ್ಕೆ ಇಕ್ಫಾನ್ ಮದೀನಾ ರಬ್ಬೇರ ಅನುಕೂಲ ಒಡಾಗಿ ಲಷ್ಕರ್ ಬಲ್ಲವ ಏತ್ರೇ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ಕುಳದಾನ ನೂಕಂಗ ದಿಕ್ಕ ಒಡಾಗಿ ಮೀಹ ಮದೀನಾ ರದ್ದ ಕುರಬ್ಬ ಇಕ್ಕದ ಗಾಫಿಲಾಗೆ ಖಬರು ಬೆಲ್ಲೇವ ಕುರಿಯ ದೆಮಿಹುಂ ಫಣುವಾಫ ದತುರು ಕುರಬಾವಿಯೇ ದಿಂಫೆ ರೌಹಾಯ ಹಮೆಯ ಬಡಾಗಿತ್ತನ ಗುರ ಶ್ವಂಗಾಗಿ ಮೀಹುಂ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ವ್ಯಫಾರಿ ಗಾಫಿಲಾ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುಳವಮ ಮಕ್ಕಾಯಿ ನುಕುಮೆ ದತುರು ಕೊಫಿ ಖಬರು ಲಿಬಿ ಒಡಾಗಿ ಫಿಯೇವ್ ಅದು ಗಾಫಿಲಾ ಮಾದಮಾನ್ ಒತ್ತ ಅಣಿದ್ವಂ ಬದ್ರವಿಕಿಯ ಮಂಜಿಲಂ ಅತ್ವೇದಾನೆ ಖಬರು ಲಿಬಿ ಒಡಾಗಿ ಫಿಮೇವ್ ರೌಹಾಯಕಿ ಮದೀನಾಯಿನ್ ಬೇಕುನ್ ಹುಳಂಗಗ್ಗು ಸಾಡಿಯ ಕಂ ಮೀಲ್ಗೆ ದುರ್ಗಾವ ಮನ್ಸಿಲಿಕೆ ದಿಂಫೆ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಲ್ಲಿ ಇತರಕ್ಕೆ ಇಗ್ಮಾನ್ ಇಗ್ಮಾನ್ಗೆ ಲಷ್ಕರ್ಗ ತಿಬ್ಬೆ ಬರುಂ ಇಕ್ಕುರಬ್ಬ ಬೇಕಾಯಿ ಮಶುರಾ ಕುರೆ ಹದೀಸ್ ಕುರಬತೆ ඒ මිස්තකුන් නේවේ මෑරස් කලාගේ මියන්න දෙබෑමියුන් කොර එබ්බයකු තිබන් කලිගිපාන දෙබම වාදු කරබෑපියේ එයි මුදා කාෆිලා නොත හඟුරාම කාෆිලාය දෙෙන් එබේ කලුන් දක්වා උළුවි වාකපුරුන් කලිගිපාන බයාම් බෙවලා ගති එබේ කලුන් එදෙනී ගදපදක නෙබ්බෑ මිහුන් කමගේ එයි ව්‍යපාරි කාෆිලාය බැයි මිහුන් දන්නවතේ කලිගිපාන නුකුම ඩෑගින් ඉරුගා හඟුරාමය නුකුම ඩෑගන්නවා වාහකපුරු නොදෙක්කේවිකන් දෙරේ එහෙ නොන්නම අල්ගුන්මෙන් වෙස් ඇයිහි හඟුරාමයගේ තැයියාරී ගෑවේ විවාහක මිලියා ආයතුව බයම් විගින් වේ وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم جن سلاما يصلوا يلبي إترك يغفان أدي وكي وتي قصد نكربا في قرف لغا إنو أنكم مقداد بون أسود تدي وراغن دنني بيه إيه مارس كدان رسول آيو مارس كدان كي يغفان أمر كربا تنك أن ألغن مناك هنگوار هيو ألغن منك بني إسرائيل باقا ميه موسى كفان دنني فضيكم إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون මිහෙන්නක නොදන්නවානුවේ මෙවහුගේ මවනයකි කජිගපානයි කජිගපානුගේ කලාන්ගේ වඩාගෙන් හඟුරාම කුරපාටේ අවුගුණම මිතංගා ඉහිනගෙන් තිබේ නොවැමිය අද කේත අවුගුණමගේ වාහකී කජිගපානා කජිගපානුගේ කලාන්ගේ වඩාගෙන් හඟුරාම කුරපාටේ අවුගුණෙන් තිය දෙකජුන්ගේ අරිහුගා හඟුරාම කුරා වීමේ අද මාරස් කලාන්ගේ ගන්දී වනමේ කජිගපාන අවුගුණෙන් නැගේ බුරුකුල රිමාද වඩාගන්නවානේ නමස් අවුගුණමෙන් එතන දාවරීමේ අද අවුගුණෙන් කජිගපානුගේ අරිහුගා හිබ්වරකෝ එතන හිපිජ්ජවම දාන්දේ මසකේ කුරා වීමේ මෙවස්තෝ මැච්චන් ඉතුරු කලිපාන හේතු ආපු කුරේ බුරුකුල් රිමාදකි හබුස් කරාගේ වේලකන් කුරා රසෙ දෙන් අනිකාස් ඉතුරු කලිපාන හදිස් කුරු බෑ ඒ මිස්ටර් කුන්නේ වේ තිය බෑ මිහුන බෙස් ෆෙන්න ගොතේ අංගා බුනා රසෙ ඒ කලිපාන බසුරුන් කස්තු කර බණී අන්සෝරිය බේකලු නේ මෙනි අන්සෝරිය බේකලුන් ඉතුරු කලිපාන මක්කාගා හුන්නේ වීරු අගබතේ කියුන් තාංගා එහි පෙයි බෑ අතුගා ඒ බේකලුන් දන්නවාපා බණී ඉතුරු කලිපාන මදීනාය බඩාගතුන් ඒ බේකලුන් ඒ කලිපාන නසුල් දෙපානේ වාහකේ මෙහෙම වීමා මදීනායි බේරුගා කලිගමාන නසුරු දිනමකී කොම් මෙහෙන් එක්කම නෝංගම් ගාවෙස් බයි ගොතිගා එබේ කලුන් දෙකද බණී තෝ නොත නොන්තෝ බෙල්ලියම මෙහෙන් හදිස් කුරපණිය මිගොයි විස්න වඩාගින් අවසුවන් හාගේ සාහිබ් සෞද්මන් වාස් තෙද වඩාගින් දන්න වැෆිය කලිගමාන තිය විදාල්වනි අල්ගුන්මන් ගවහක් ෆුල්තෝ ඒ කලිගමාන ආයේ හදිස් කුර වීමා දෙන්නේ විය අල්ගුන්මෙ මිති බී කලිගමාන ඊමාම් වේ කලිගමානගේ බස් ෆුල් තෙද කොගෙන නේ අදී කියමන් තේරුම අවුදේ කරවරු ගින්න මෙහෙන් වීර් මාරස් කලයන් කලිගමාන අමරු කුර විකම ගිකාරියන් අල්ගුන් නැගින් බඩා ගන්නවා රේ හග්ගු දීනාගින් කලිගමාන රසූල් කමයන් පොණු විකලයන් ගන්දි බුනම කලිගමාන අල්ගුන් නැගින් මෙය කඩන් ඉරවඩාගතස් කලිගමාන එකුගා අල්ගුන් මෙන් එරේ හිටීම මාදම අල්ගුන් මෙන් දුස්මිනු නැයි බද්දල් උමකි අල්ගුන් මෙන් නොරුහෙ කමෙ නොනේ අල්ගුන් මෙන් නැකි හඟුරාමයිගා කෙත්තෙරි හමල දිනුගා තෙදවරි බයකීම මාරස් කලයන් අල්ගුන් මෙන් කිවෙන් කලිගමාන දක්වානි කලිගමාන උෆා කුරපාණේ ගොත්තකේ ස්වාමීගේ බරකාතුගේ මැච්ච දතුරු කුරබාරේ දෙම්ෆේ ඉතුරු කෙලිගෆානුගේ එමෑ මෝන්ෆුල් වකින් අලිවගෙන් ගොස්වා බොහාරීගේ අලිවාගෙන් වාපදෙන් හදිස් කුරබිය තිබෑමීම් උපා කුරාරේ තිමන් කෙලිගෆානු එබෑමීම් මරුවගෙන් බෙට්ටේ තන්තන් දෙකොඩා ගන්නවා කහලේ මේ බස්ෆුලන් එසහාබ ඒ කලන හම කරවරුන් තිබෑමීම් මෙදුග හඟුරාම ජිහේනේකන් කස්තුවේ කරවර විජේ මිකන් හිගී වෙස් හම විහදෙයින් මේ මෙනි අබු සුෆියාන් ඉස්ලාමුන් ගාෆිලායා ඉදිමා කුලෝම නුකුවෙජ්ජිකන් කොමස් ගොතකුන් එගි කබර ජිවිගෙන් ආදරගෙන් දතුකුරා මගු දූකොක් අතිර මතීගේ මකුන් ගොස් රක්කාව ඉස්ලාමේ බෙෆා ගුරයිසොන් හැගේ මීහුන මිකන් එංගම කබර පොනු ඇවිය අදිය බෑමිහුන එංගිය තිය බෑමිහුන් දෙන් අන්නානේ බේන් වෙන්නෙසේ තිය බෑමිහුගේ මුදා සලාමේ විජ්ජේ මේ කබර ඉබුන් අබු ජහල් බුනෙෆියේ දෙන් තිමම් මෙන් අබ්‍රාදානි බද්‍රේ කිය මන්සිල ගොස් තින්දෝ එතංගා තිබේ ගෙලි බකරි ජමල් කතිලා කෑබේ රාබේ ලවකියා මජාකුන් උලජාපේ ඒරු මොහමද් ගෙබානායි අද එහෙමස් අරබීගේ මිස්තකුන් අහරබෙන් දෙක බිරුගන්නානේ මියරු ආෆා සගීෆන් හැ ශුරෑකුගේ ෆුයි අහුනස් ජුහරතුවන් හැගේ මිහුන බුඤ්ඤේ ඒ බාගා මිහුනේවේ එගොවා මොයතක නාහ රහදමාන්නාට කුරාන් ඇකන්ත උඳගුජකා නොදා වීමා දෙන් කුරාන් වී වියා නොදා ගෝස්කන්තන් හේ මැකදාගේ එමුදාකෝ සලාමේ කුර වීමා දෙන් කුලෙන් වී කුලිවර්සකින් හේ මිහෙන් මුනිෆා මීනාගේ අස් අම්රාජ්මන් සුරත්වන් හැගේ මිහුනයි අදී වන් හැගේ මිහුන් එන එක්වා මක්ක දතුරු කපුවේ මි දෙවන් හැගේ මිහුන් කර මිහකු බදුරු හඟුරාමේ නොදකෙතේ දෙම්ෆේ කුරේෂුවන් හැගේ දස්කරු ඇස් බද්‍රවි කියා මන්සිල්ගේ මදීනායයි දුර් ෆරාතන් ඇස් වැබජ්ජේ එමිහුන් ෆේබී එතංගාවේ බිංගලු මඩු ෆසේ හතනසේ බද්‍රකි මක්කායයි මදීනායයි දෙමෙතුගා තන්කොලේ මදීනායයි ගායකෝ මදීනාගේ හොළඟු දෙකුණුගා ඔන්න මන්සිලිකේ දෙම්ෆේ ඉස්ලාමුගේ ලස්කර දන්නේ සයමා සලවැලි විතු රසූලුල්ලාහි ඉක්වාන් බද්‍රයි දාදි කාරිය බඩගින් ෆා අලි ඉක්වානයි සුබෛර් ඉක්වානයි දිබේ කලුන් එතාගේ ඛබර් බෙල්ලියම ෆොනු වැෆියේ මි දිබේ කලුන් නයි දිමාවි කුරේෂුන් හාගේ මීහුන ෆෙන් උෆ්ලාන් ගලේ මීහුන් කුරේ දෙමි හකයි මී හොජ්ජාජ් වන් හාගේ මීහුන් ගල්කයි ආස් වන් හා මීහුන් ගල්කයි ෆෛ ඉදිබේ කලුන් මි දෙමි හුනාගින් ඉස්ලාමුගේ ලස්කර බඩගින් රසූලුල්ලාහි ඉක්වාන් හුන්නේවි නමාස් වලයි කුරේ වමසේ dinge bekalung ed miun kur khabar istima dan afiye agun menni kuraysun ha mihuna fin ufla mihun nimo ding ed bekalung tiage de miun dog hadani e bidalu e boni jesum mi de miun de nevie ti henna agun menni abu sufyan ga fidaya fingin da mihune mi de bekalung mi terke itage tibba afiye ding isu rasul ay fan namaz fun audio dan fa hadis kur biye ajabe ke ed miun ted munan fra afiya tarafan te Dogen hada fi via du con la fante e de mihun ebnani te de e de mihun e corazon ha que das cara fengu fila mihun e den e divanan hadis kore vie ti ha que de mihun ti un kari fana te du khabarun khabar de re corazon ha que das cara kubah ye e de mihun de ne vie mihra farba de kanu efratu ga ti bu e den hadis kore vie e mihun adad ki ha verin heje e de mihun de ne vie ti akame algun men kare no enge den hadis kore vie e mihun dua de khatla verin ki ha verkan heje e de mihun de ne vie e du no jama ane du dia jama je Hadis kurebiye tihem biya emiyum ge adzaki inwaste ke ay ha ha ka ay dime dere. Den hadis kurebiye emiyum ge tirega makka ge bolun kure vani kon kon bayin heye. Ed emiyum kure varak gina emiyum ge nanta danna vay fiye. Den khajik faam ge asab ekel nang hadis kurebiye emiy makka ge megalu kudi kudi begin anna nita ay. Den islam ge laskar mitan dattur ko badra gos e manzil ge madina ya ay gai faratan itangaba kisar ubiyum ka faya vajjo vay. Mitani fenne tanike mihidga islam ge mistakun tibi fena benu ve anga hikka vay. By mihun junubu eriwe, by mihun hadas veriwe vifamiwe. Mitam varuga shaitona as, mi by mihun hitu ke tereya baswas vaddae nikan dekehre, kafarun etibi fenuge macha veriwe, gadawe gennewe. E mihun deng hangurame nukuleyas te by mihun, fenab bajikop bayati bafa, hitu hori goteng hadam bhi nung heje. Mitam varuga negi vare, vidyakum vare, varaginae vehi, ewa adige tereya fengalu sayadu hedigen ohori. Mi by mihun hina tohirwe, haudutang hada finghajirukung hadafuwe. Adi ebingalu harwe hangurame rangalu sanaka bijje meve shaitonag waswas fila hingajje meve hama mi vehunu vare kafarunga macha vi bodu egimwa musibat kare meni etage bingala kisaru faba maduwe emi huna kulliyaka daturu kofa diun undaguwe gengule taketi ginakam e gellu bijje mi wahagata miliya ayatu ga baya migim meve wayunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wayuzhiba ankum rijza shaitani وَلْيَرْبِطْ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ دين اسلام گے لشکر ہنگرامے رکر والمن اس بدر گے ایم میگاتا فین ہوری تن گے کاریہ فابا جوے میتنا فابا ولا گتمن حباب منزل الانصاری کدی گفان دن ما فیے کدی گفان تی فابا ولا گتنی مارس کدان امر فلک فابا ولا گتنی تو ایم بیے کا کورین ایر میں فاتا جیل میں گوی گنوانے نوتا ہنگرامے گواہ دای مکر ایبے تو mihin de nima hadis kure biye adi keta mi hangurama ge hirata ai makaro ikam ke ge gwan da na fiye ti hem biye kai mi yaki ti be ka bi tane no ne mi ste kun nagin ka gwan wada gin emi hunai emme kari en era fen bol ge kari fa ba wada gin nawar evre fen gin wane wale mitan ga nun nane kan algun dan me etanan algun men go sa ba e walu mil ko kon adda la fa e kari ga hodin hada e walu ge fen naga ala ehem wal tan hikka daniye erun emi huna fenu ge kantakun wara dati daane Dem fe selama sallallahu alaihi ve sellem hadis kurebiye tiyi rangalı buddi ke dem fe miste kunnagin vadagin kafirun nay emme kariyan huri valga kariy fe ba vadagin emi hunge fahata diya valtaka veli ala farwa mi valdurga bodu hodin hada fim furan frafu den aus wan hag sahib saud bin muaz vadagin rasulullah ifan gari ga dan nay fe e ma raskelang nabiya algun men dusvin nay hamadi ule iru kalifan inne matai adi e kariga kalifan sawari tayyar fa otuma Agulmen mi madam fini wadagno atanga madam ge tankol fatuga usko kuda gekolin hen tanin hadali ya kitoe ding itanga ka ikman wadagin inno anikok agulmen mi dusminu nai hanguram kon agulmen na mars kalange izetil kame de bai fina ei agulmen ede gote nota anegwe vejjanam ka ikman ge sawari ga wadagin agulmen ge fatun denti bi akun nai badal kure umi dadi fasiya pul kanke Midaturu kajigfan dukofa faswe madina ga itza miste kunni algunmen emi huna bure wakin kajigfan dobi bodukam ga wa bay none nuata algunmen as vitivi emi huna bure wakin kiyamantirikam bodukogin hangurameyan edumberi viginne none adi kajigfan midaturu fle ga nukwa wadaga ti mifada hangurame ekakkan emi huna kudakobis ege nama ehem faswe none tibisme emi hunai hame kajigfan wadaga tumun emi hun editifa dan kajigfan emi hun rakkatirwe nasrudi ulenate emiyun kaligfan garihuga hanguram kurani te mihin de nima selama selalib itur kaligfan hadis kurebi maris kelang adi tiyavre heoga takavis irad kuruba fa tochige din fa hanguramak madan finodag noani kala itangawa us farbadgani ki matiga kurakon hiya kolla mi bekalun hadwa fu දෙන් හඟුරාමෑගේ මෑදානුගා සෆා දැපුවේ. එම බේකලින් ජමාවීම ඉතුරු රසුල්ලෝ ඉෆාන් කුමෝඩෑගෙන් සප්තන් එබ්බර් කුරබ්බා එකකුගේ කොඩු අනිකකුගේ කොඩායි ගෙහි හමහම වෙගින් හුන්නානේ හෙන් හද්දවතේ. මිකමුන් අවදිය වඩාගින් ගුරැසුන්හාගේ මිහුණයි දිමාය බල්දවා මිෆදෙන් දවාෆුල් කුරබිය ඒ හද්දවා බුඩු කුරවි කලාකෝය. මිතිබී කුරැසුන්හාගේ මිහුන් එ මිහුන්ගේ බොඩාකමා ඉකන් දික්කුමෑගෙන් ඇස් වැය ෆැයි ඉබස්වාමීගේ රසුල්දාගේ බස් දෝකොක් ඉබස්වාමීගේ කිවියන් එබෑමින් දෙකොළු එරුවිතේ. ෆැයි ඉබස්වාමීගේ අලාය දෙවම වාදු කුරබි නසරන් එදිදන්නවමේ. ফাইমি ওতুগা কাফরুগে জাসকরুগে বড়ুগে তিরেগা দিকলো এরকম হিঙ্গা ফরাফিয়ে এ দিকলো বেরি কামাকি মি বামি হঙ্গরামে তৈয়ার বামি ওতুগা রবি আতুগে আতবত গয়াফিয়ে এ মিস্ত কুননেবে মি কোংকামিকি মাইচ্চ বেবে হঙ্গরামে হেইয়ে মি দে বামি হুগে মেতুগা হঙ্গরামে বামি এবে সবে মারকেতে নেগে অতি বিয়া ওইকামকি আমরু বনুল হযরামি গে দিয়ে এন আহরিন জামিন ওজেইমে আদু মি দে বামি হুগে মেতুগা মি ওয়াংগুলে হঙ্গরামে ওজ্জিয়কা দেনিং একক অনিকক এমোনওয়াতি গা হিনসুম বে উলেক ফাসে হেবা নওয়ানিক ইয়াকিনে মি খবরু আবু জহলং ইবিগিন গোয়াফি এ মিস্তা কুনেবে আসাবত ফদা ফিনডি আংহেন্দুলা মিহুগে বা কিয়ামন বেগিন নাকুন রিচেন নইবেনে আদি কিয়েন হে মোহাম্মদ গিফানাই আহরমেনাই মিওয়া আরারুন তা মিয়াদু হাম ওয়ানি খাতিম কুরাতে মারস গজাং এ কাই গিফানাই আহরমেনাই মেদুগা হুকুম কুরবাদিন হঙ্গুরাম হাম ওয়ানি কুরাতে দেন আড়হর কো দোয়া কুরে হদ্দওয়া বুল কুরে কয়া কয় মি দিবামিম কুরে হগ গতগাওয়া বেকার নাসুর দেবারে দিমফে হঙ্গুরাম গদবে গতুমগে কুরিগা কাফরুগে সপ্তগ তে মখজুম মহা আব্দুল আসাদু গফিং আসাদ আহরেন এ ইসলামগে হাওদুম ফেম্বো হুসিমে নুয়ত হাওদু মুগুরা হুসিমে নুয়ত মিদিখান নুয়েজিয়া মারুয়া হুসিমে গোয়া ও আকুরম নুকুজে মিনায়া দিমা হামজাত গফা নুকুম ডাগিং জেসি এতিবারকুম এনাগে ফায়দানি দেবা মিদুম বুরিবেগিন বেটিজে দেন হুয়াত কুরা হুসিমে গোম হাওদাই দিমা দেমেনিকো হামজাত গফা এনা গতুল কুরবাফি দেন সেরামায় সলো আলদিবি ইতু রসুল ইফান মিস্ত কুনন হিবর দেবা খুতবা বিদালু আমট আফিয়ে মি বিদালুই বাসফুলত উত্রেগা মি বাসফুলত বে হাম করবারু হঙ্গরামায় মায়দানুগা কিক্লোমি একম হিতাম ফিলা মলিবেরি কম মারস কলাং মিঞ্জ কুরবান একম কে দেন হঙ্গরামে ফেরিজে হঙ্গরামে ফেটেউনি দেফরাতু মায়দান ফহলওয়ান ফাবা হামলদি হঙ্গরাম কুরা গওয়াইদুনে প্রথমে কাফারুং কি সফত উত্রে নুকতি তিমি হেকে এই রবি আতু গে দারি আতবতা এনা একো শাহবতা আদি মি আতবতু গে দারি ওয়াজিদাই তিমি হনে মিবামিহুনা দিমায়ং আনসোরিয় বেকলং করে তিমিয়া কুনুকতম মনেফুয়ে তিমাম মেঙ্গে কারিয়ে তিমাম মেঙ্গে গাওমুগে তিরেং কুফু হাম মিহুন ফনওয়ারে তিবামিহুনাই হঙ্গুরাম কুলোমাকি তিমাম মেনা বেনু কাম বিস নুনে দেম মিবামিহুনাই হামদা দেবুম হামজাত গে ফানাই আলী গে ফানাই আব্দুল মুত্তালিব গে হাস গে ফুই ওবাইদাত গে ফানাই তিন কালুন নেরু বাইফিয়ে ওবাইদাত গে ফানুন হামাল দেবি আসবতাইয়ে হামজাত গে ফানুন সাইবতাইয়ে আলী গে ফানুন বাজিদাইয়ে ফাই হামজাত গে ফানাই আলী গে ফানাই দেখালুম হামাল দেবি দেমিহুম বরং আবহ গতুল মেহঙ্গা জে ওবাইদাত গে ফানাই আতবতাই দেমিহুম দেমিহুনে জেহি দেজ ফানুন দেমিহুম মে রঙ্গলা জখম ওয়ে দেন দুনিয়েগা নুলে ওর জে মিহেম বেগেন ওবাইদাত গে ফান ওয়েটি ওডা গতমা ইকুগা আনি দেখালুম মি আতবত গে ফরান ওয়ে সারিগন্ডাই ওয়াই কল্লা ফুয়ে দেন ওবাইদাত গে ফান দেখালুম বেগেন নগাগন গিন দেসাফ দেমেদুম গেন্নে বীর ফাকাতি গে মাদু ওহরি ওহরি হুটে মিহদ হাজুগা গেন্নবা ইতু রাসূলুল্লাহ ইফানু গে আরিহুগা বেবেমং ইতুর কে ইফানু গে ফাতিল ফুগা ইস্তারি ফুল আলু বাগিন অন্নানিকো হাদিস কুরে বিয়ে উফা কুরাতে বেবে ইয়াকি শহীদ কি ময়ে ইকা ইফান দেন্নে বিয়ে আদেহে উফা কুরমে একমক মিহারু আবু তোজি ইফানু আলগুনমেং গে বড় বেবে দিদিহুনে নামা রঙ্গলে হিতং আরে এনা ইকিউ গাসিদা গা ওই ওয়ানুসলিমহু হাত্তা নুসররা হাওলহু ওয়ানাজহাল আন আবনাইনা ওয়াল হালাইলু মিবাত কিউম হাগুকম বডি আগুলমেং কং এনায়ং ইংলে বাফি হে দেমিয়ে ফৌগা আনিকা ইতু রাসূল ইফান ওডাগিন সবতং এবর কুরবা ফটু আবিয়ে মি এবর কুরবাম ওডাগতি ইকে ইফান গ এপ্রু গাবা বন্তি কোলা কুনে মি বন্তি ইশারে কুরবাম বিদাল ওয়াম ওডাগিন ইরু সওয়াদ বুন গিজিয়াতে কিউ মি হক সফিয়াবা বাকিন নুকমে ফা হুটা ইস্তাবিয়া সওয়াদ এ সওয়াদায়ে হামওয়েগিন হুননাতে মিহেন হাদিস কুরবা ফা এনাগে বানুগা জসওয়া লেবুমং হাময়ে ফাতে জিফা দিন নবী এ মাদস কিয়াং রাসূলায়ে কাইফান আলগুনকে বান তদকুর বাইফিম একমকে রিসোর্স কো বাইতো মির এনাহরি জিবাহে নেতিয়ে কুল ইকান ইতুর কে ইফান কে এপ্রুগা বন্তি এনা আত ফোরওয়া দা বানফুল কাসুকুর বা হাদিস কুরে বিয়ে কাজে রিসোর্স ইফারে মিনা কুল ইকা কুরিয়ে জেহি ইকা ইফান কে বানফুল গা বস্তিফা তেদুই জে মিহিন হাদিমা হাদিস কুরে বিয়ে তিয়া কুরি কিং হে জে এনা দিনিয়ে এ মারস কিলাং রাসূল আয়ে মিহির ফেন্ন কান্ত মিহিরগিন হাদির ওয়ানিয়ে এহেম বিমা আলগুনকে দুনিয়ে এম এ ফাউ কম কি কাজ ইফানু গে হামুগা বস্তেউং কম গা উমং এদে উনিয়ে দিং এ নায়ং হে দোয়াফুল কুরবা ফা সফতং এবর কুরবম ওডাগিন ফিয়ে দেম মি সফ হে দেউম ফাউগা মি দস্কর বসিয়ে কুরবা নসিহ দেবা ফটু আফিয়ে فاي حديث كولا باتيت يا باميون تي من كاجي فارم امر كولا باف ما دادين اكي افهرا حمد ان دهره دوسمينون كاير بيجين فيا دوني وكار افورا فر نوانيس كان كان فما تش نودار كتير وي ساويت بيجين تي بيره دين كاجي فان وداكين كاجي فان تكا هدي بابا عريش بدي وداكين دعا كربا فتو افي سعدمون معاذ غفاناي ابو بكر غفاناي ديكل ميتان دورمتي غاتي بيو فاي ترو كاجي فان ما كران كي بي كربا دعا فل تو ريويت كماي ವಿದಾಳುವ ಸನಾಗಿ ಫುರಿಯಮ ಕಮಾಯಿ ನಸರು ಎದಿ ಒಡಾಗಿನ ದನ್ನವ ಆದೇಶ ಬೋಡು ಕಮ ಮಿದಿವೆ ಕಲ್ ಹೈರಾಮ್ ಫುಳುವೆ ಅಬೂಬಕರು ಗುಫಾನ್ ದನ್ನತಿ ಎ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ನಬಿ ಯಾಯ ಮಿಹಾರ್ ಫುದೇ ಹಾ ಬರ ದ್ವಾ ಫುಳು ಸಬ ಕುರಬೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಕೈ ಗುಫಾನ್ ಕುರಬಾ ಫಾ ಬೌದ್ ಫುದ್ದವಾನ ತೆವೆ ದಿನ ಸಲ ಅಮಾಯಸ್ ಕಲ್ ಬಲ್ದಿ ಇತು ರಸೂದ ಗುಫಾನ್ ಎ ಆದೇಶನ ಕು ಒಡಾಗಿ ಸಯು ಜಮುಲ್ ಜಮ್ಉ ವೈ ವಲ್ಲೂನ ದುಬ್ರ ಮಿಯಾಯ ವಿದಾಳುವ ಒಡಾಗಿ ಗ್ವಾಲಿಬಿ ಎ ಮಿಸ್ತಕು ನೇವೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನ್ ಫುರಾನ್ ಇಕಜಾಂಗ್ ಕುದ್ರೆ ತಿರ್ಕಮ್ ತಿರೇಗಾವ ಅಖಜಾಂಗ್ ಗಂಧಿಬ ವಿದಾಳು ಅಮೆ ಎತಿಬ ಕಾಫರು ನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊಂಗ್ ಹಂಗುರಾಮೆ ಕೆತ್ತಿರುವೆ ಫುರಗಸ್ ನುದಿ ಕುರ್ಮತ್ಯಾಗಿ ಗದ ಅಳ ಅವಳಿನಕೋ ಗತುಲ್ ವೆಜ್ಜೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹ ಸ್ವರ್ಗ ವನ್ನ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಅದು ಎ ತಿರೇನ್ ಕಾಫರು ಗತುಲ್ ಕೊಫಿ ನಮ ಎ ಮೀಹಕಂ ಎ ಗತುಲ್ವಿ ಮೀಹಾಗ ಹುರಿ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಎಬ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಬಸ್ಫುಳು ಆಫಾ ಒಮೈರ್ ಬುನ್ ಹಮಾಮ್ ಖದುರ್ ಕೊಳೆ ಕ್ಯಾಕಾ ಹುರಿಫಾ ಎ ಖದುರ್ ಕೊಳು ಎಲ್ಲಾಫಾ ಗೋವಾದಿಯೇ ರಂಗಳೆ ಫಾ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿಚುವ ಮೀಹುಂ ಅತುಂ ಮರ್ವುನ್ ನುಂ ಎಹಿಂ ಕಮೆ ಮರಕ ಸ್ವರ್ಗಿಯ ಕಾ ದಿಮದ ಕುಣಚೆ ದೇಂ ಖಂಡಿ ಉರೇನ್ ದಮಾಗಿಂ ಹಮಲ್ ದೀಪಿಯೇ ಮೀನಾ ಹಮ ಎ ನುಕುಯ್ ಗೊತನ್ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರು ಮುಂಗ ಶಹೀದ್ ಹುಯ್ಯ ದೇಂ ಹಂಗುರಾಮ ಗದ ವೈಜೆ ಫಹೆ ಬದ್ರು ಹಂಗುರಾಮ ಬಹುಗ ಸಾಹಬ್ ಏಕಲುನ್ನ ಇಕ್ಕ ಮಲಾಯಕತುಂ ಬಡಾಗಿಂ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರೆಬಿಯೆ ಎಯಿ ಎ ಬೇಕಲುಂಗ ಎಹುರಿ ಇಮಾನ್ ಕ ಮತೀಗ ಎಹಿ ಪುಳುತ ಮಡು ಕುರೆ ಉಮಸಾಯಿ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಗ ಎಮಾಯ ಸಾಹಿಬಾಯ ಮಿಫದ ಕಂತವು ಗಾ ವಿಸ್ ವಕಿ ಮಾಯಕ ಮಕುನ್ ದರ್ಜ ದೇವು ಮಸಾಯಿ ಮಜಾಯ ಕತುನ್ ನಬಿಸ್ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಗರಿ ಹುಗಾ ಜಿಹಾದ್ ಕುರೆ ಬಂಗ ಇತುರು ಕನ್ ದೇವು ಮರೆ ಕುರೆ ಇರ್ಕುಳೆ ಬಿಸ್ ನನೀಸ್ ಕಾಫರು ಬಜಿ ಫುರ್ಗಸ್ತಿ ಫಿಲಾನ್ ದುಬಾಗಿನ್ ಫುವೆ ಇಸ್ಲಾಮು ಎವರಿಗೆ ಫಾಹತುಂ ಗತುಲ್ ಕುರಮ್ ಹಯ್ಯರ್ ಕುರಮ್ ಫಹಾಗಿನ್ ಫಿಯೆ ಕಾಫರು ತಿರೇನ್ ಗತುಲ್ ಬಿ ಹದ್ಯ ಮೀಹುನೆ ಎ ತಿರೇ ಗಾವ ಬಡುಂಗೆ ಮೀಹುನಿ ಅತಬತ್ ಶಾಯಬತ್ ಮಿದೆ ಮೀಹುನಿ ರಬಿ ಅತುಗೆ ದಿದರಿನ್ನೆ ಅದಿ ಅತಬತ್ ಗೆದರಿ ವಲೀದು ابو البحتري بن هشام ابو عبيده غفان بابا جراح اميه بن خلف مينا دري علي حنظله بن ابي سفيان ابو جهل بن هشام نوفل بن خويلد ادي مينو مس كتم مي بورن قتل وجه دين في هيروي كافل دنه اي مس هدي امي هنا اترين اترو كي غفان مدينه بداك مغمتيغا عقبت بن ابي معيط قتل كربافيه ಅದಿ ನದುರು ಬುನ್ ಹಾರಿಸ್ ವೆಸ್ ಕತಲ್ ಕುರಬಾಫಿಯ ಮಿ ದೆ ಮೀಹುನಿ ಕಾಫರು ಕುರೆ ನುಬಾದಿ ಶೈತಾನು ನೆ ಮಿ ದೆ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ತಮ್ಮ ಸಿಯರತ್ಗೆ ಕುರಿ ದೆವಾಗ ಇಸು ಹಿಂಗಾಜೆವೆ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ ವಿ ಇತು ರಮಲೋ ಮಹು ಸತಾರ ವಿ ಹೋಮ ದುಹಿಗೆ ಫೈ ರಮಲೋ ಮಹು ಸತಾರ ದುಹಾಕಿ ಕುರ್ವಾಮ್ ಬಾವಾ ದೇವು ಮ ಫಿಟ್ಟಿನ ದುಹೆ ಎ ದುಹಾಯ್ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ ವಿ ದುಹಾಯ್ ದಿಮೆದ್ ಗಾವಿ ಫುರಿ ಹಮ ಸಾದ ಹರೆ ದಿಂ ಫೈ ಸಲಾಮ ಸುಲು ಅಲ್ಲಿ ಇತುರು ಕೈ ಇಫಾನುಗೆ ಅಮರು ಫುಳ ಕತುಲಿ ಫಾತಿ ಮಿ ಸ್ಟಕು ಎತಿವಿ ತಂತನು ದಮಾಗಿಂಗೊಸ್ ಬದುರುಗೆ ಅಡಿತನ ಅಳಾದ ಎಫುವೆ ದಿಂಗ್ ಈಗ ಮಚ್ಚ ವೇದಿ ಅಳ ಫರ್ವಾಫು ನೀ ಸಜಾಮ ಸುಲಿ ಇತುರು ಕೈ ಇಫಾನ್ ಕುರಬಾ ಕೊಮ್ಮಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಗಾವೆ ಸ್ಕಂತ ಕುರಬಾ ಆದೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಫಸ್ ಮತೀಗ ಅತಿಬೆ ಕುಣಿವಾಕ ದುಜೆ ನುಕುರಬತಿ ನಿಂ ಫೈ ಸಲಾಮ ಸುಲಿ ಇತುರು ಕೈ ಇಫಾನ್ ಇವಾದಿ ಎಕ್ಕಾರೀಗ ಹುನ್ನವ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ನಂತಕು ಎ ಮೀಹುನ ಬಿದಾಳು ಹದೀಸ್ ಕುರಿಬಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇಫಾನ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗಿ ಕುರಿಬಿ ಬಾವುದು ಹಗ್ಗು ಕಮ್ ಗಾ ಫೆನಿಜೇವೆ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ ಕುರಿಬಿ ಬಾವುದು ಹಗ್ಗು ಕಮ್ ಗಾ ಫೆನೆ ಹೀಯೇವೆ ಕಲ್ಯಾಂ ಕಿಬಿಯ ಕಿಯಮಂ ವಿ ನಮ ಅದುಗಾ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ ಕೊಂಬದ ಉಫಾ ಹೀಯೇವೆ ಮಿತಂ ಬಳಗ ಅಮರ್ ಗುಫಾನ್ ದೆನ್ನಿವಿಯೆ ಎ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ರಸೂಲಾಯೇವೆ ಎ ಮೀಹುನ ಕಲಿ ಗುಫಾನ್ ತಿಯ ವಿದಾಳುವ ತಗೈತಿ ಇವೇನೆ ತೋಯೆ ಹದೀಸ್ ಕುರಿಬಿಯೇ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ ಕೇ ಹಮ ಇಫದಾಂಗ್ ನೋತ ಎ ಬುರೇಸ್ ಬುಳಂಗ್ ಇವೇನೇವೆ ಏಕಮಕು ಅದಕು ದಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ ಎನ್ನು ದೇವೇನೇವೆ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم
2: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لأبا فوا كيرت رسولك سيرت بدار

ilmuri namaduge wajibuge gotuga akkame bayan korawa fawe jami'u takbirati ghayru takbirati al-ihram haram ban takbiru fiyawa ehin takbiru takkiyum kurin haram ban takbira ki namaduge rukun tahuge teren rukunek kamugawani bayan koreifa haram ban takbiru fiyawa ehin takbiru tahiki namaduge wajib tahuge teren wajibe الأقوال التي تكون داخل الأركان نمادك ركن تهوك تريغا همني كلمة مثالك ركوعك سبحان ربي العظيم نفدانكيون ركوع تدوم سمع الله لمن حمده نفدانكيون ربنا ولك الحمد نفدانكيون سجداك سبحان ربي العلى نفدانكيون رب اغفر لي نفدانكيون فرتم التهياتكيون de sajida demedu inu namaduge rukun tawge teren rukunen handanne tijjenama ekame genes gatuma ki wajibe namaduge sunnetta beheni debayeka ei qawli sunnata fi'li sunnah as-sunnatul qawliya qawli sunnah ei rukuntaka wajib ta fiyawa kirit nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge sunnatuga bayan vegen aisfawa kanka misalaka du'aul istiftah kiyum أعوذ كيون سورة الفاتحة فهو آمين كيون اعتدالك ربنا ولك الحمد بدعاك ترى الدعاء كرو أدو هاركو كيوا نمادوك إمام فاتس مغرب عشاء أدو هاركو كيوا سرون كيوا نمادوك أي من در نمادا عصر نمادوك سرون كيوا دي سجد دمدو إند رب اغفر لي ترى الدعاء كرو سلام دينوم كورين فهو التهياتك دعاء كرو ركوع تدوي ربنا ولك الحمد اترك يا دعاء ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد كيو ركوعك افه ربور اتر التسبيح كيو سجداك افه ربور اتر التسبيح كيو من ونس كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم قولي سنتك ترين عيس فاوا كانكا ہمویس مکن کمکی واجب گے درجہ ادا کن کمنو ادی نماز گے رکن تا گے تیرن رکن تکے وسنو السنۃ الفعلیہ نماز گے فعلی سنت می نماز گے حیات تک نماز گے حرکت معنی کی حرم بن تکبیر کیمون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں رکوع کرمون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں رکون تدوامون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں تیمون رکوت تدوے دے دیکھونڈا ہمیں افلا دوں کنے متی واب بیوں سجد کرا تنب بلوں فرتما التحیاتو گا افتراشن انو ما فہو التحیاتو گا تورکن انو نمادو کن عوضی ویگن سلام دینمو گا کنے فراتشا وی فراتن امرلوں نمادو گا حیات تاکی نماد گا فعلی سنتہو گا ترے گا ہمینے کنکا فیقو فیتہو گا بابتہو گا می بیعتا بیان وفارے ನಮಾದುಗೆ ರುಕುಂತಕ ವಾಜಿಬ್ತಕ ಸುನ್ನೆಚ್ಚಕ ಹುರಿ ಗುಳುಮಕಿ ನುವತ ಗುಳಿಫಾವನಿ ನಮಾದುಗೆ ಕದರು ಮಚಿವರಿ ಕುರುಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಯಿ ವರಬ್ ಬೊಡು ಮಚಿವರಿ ಕಮೆ ಎಹೆನಿ ಕೀರ್ತ್ ನಬಿಯ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕಮಾ ಬೆಹೇಗುತುಂ ಹದೀಸ್ ಕುರ ವಾಫಾವನಿ ಮಿಫದೆ ವಸೊಲ್ಲು ಕಮಾ ರಅಯ್ತುಮೂನಿ ಉಸೊಲ್ಲಿ ಆನೈ